0: Thank you.
1: Ja priznam, da ste na ta pravi frekvenci, Radio Slovenske Gorice.